0: Mambo dvoja sina kaja di papal uzemaro, muzika na mozaik uze sanahi. Amen šunas amen papal, džio dadi, gibani naftumenge meg, jekla čirat.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.